0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: همس الليل
3: حاجة في الماضي حد ننساها.
4: Hello, it's me.
3: مش كيفيش.